0: Di Englisch Band der 1975 mat ihrem Song Chocolate, dat dem Halvening de Zeit an Nolomerre fir Norrichtenchte am Karolschimmer.
1: Gude Moren an der Grousgas an der Stadt gouft an der Nocht op bemendeg eng schwéier Attack géint eng Fré, Dii heemwolt goen der huete Parkgegter gemeldt. E verdächte Mann vu féierte Schuer vu polnescher Nationalitéit fir festgeholl ginn, hi kom an Untersuchungshaft. Enquetéiert gëtt winst versichtem Doutschler, Vergewaltegung, sexueller Aggressioun, Képerverletzung a woll. Echten Elementer vun der Enquete no wird d'Fra géint 2 Auer nuet, um wie heem an der Grousgas vun engem Mann aggresséiert ginn. Sie hat kënnen fortläfen an het Leit diese Gesinn huet erom Hëllef gefrot. Allerdings hat se vun dene Persoune keng Hëllef krit. D'Fra hat un eng Polispatroul begéint, an d'Polizei de Verdächtsche kënnen lokaliséieren an noch festhuelen. D'Wort krut op no vorhin weider Detailer. Den presuméierten Täter wäre sans abri gewircht, d'Fra wär an Spidol brucht ginn, mé gouf do no nis entlos. Am Zusammenhang vun der Aggression schreibt Tageblatt, dat d'Organisation Ask for Angela Luxemburg schon en donneschteg Drop hingewiesen hat, a kritiséiert huet, dass d'Autoritéiten net éischter mat gedeelt hunn. D'Enquête lieft virun, et gëllt nach emmer Präsomption d'Innocence. Opgepasst, wann der an de Bëch spazéiere gitt, och wann et de lo bis gereent huet an Temperaturen is ruf ginn, so bleift de Bëch ganz geféierlech, viel Beem sinn nämlich wenns da drëschend fragiliséiert, dabei kom den Sturm, den d'Täscht nach en keierener Druck gesät huet, an der Gemeng Bärdrëf gouf ni seng Persoun an engem Bëch, vun engem Äscht blesséiert, dei vun engem Bärme ruf gefall ass, Naturer Bëchverwaltung huet dat Gëchter an engem Kommuniqué mat gedeelt. Gëchter ass d'Schwëberfauerum Glacien at dem Rhin ageweit ginn bis den 9. September, vun den eng sëlleg Attraktioune gerade wéi eng sëlleg Iesbuden an Zelter. Am Ganzen ginn et um Glaci 200 Stänn. De 26. August kriet en Halftarifer op de Spiller, den 2. September sinn et dann Offre beim Iessen, an um lächten Dag ginn et um ganze Glaci méi gënschteg Preiser. D'USA a Kanada sinn sech net iwwer eng Reit Douanstax neens ginn. Den US-amerikanesche Präsident Donald Trump huet eng Douanstax vu 50% op verschidde Produien agefauert, dorënner Zement, méch Hockey bengelen. Et geht dem kanadisch Importer an d'USA anheescht vun 20 Milliarden Dollar. Kanada werd am Gegenzug fir die selbechten zum Douanstaxen op US-Produien appliceieren. Schweden steet den er Schock no enger Tag an engem Lissi, wo en Täter mat engem Schwert eng Persoun ëmbrucht huet an drei Persoune blesséiert huet. Zwei Schüler, die 12 war 17 Jore alt sinn, goufen dabei schwéier blesséiert. Den Täter konnt séier festgeholl ginn an d'Polis huet hien an d'Bee geschoss. An Däitschland gouf de Mëttwoch den Owend op mans drei Tornados, die iwwer verschidde Regiounen an Däitschland gezusinn. Op déi Konklusioun kommen Meteorologen, betraff wär höher Grenzhausen a Rheinland-Pfalz, Wetzlar an Hessen, gerade wéi Fürstenwald a Brandenburg. An Haut fängt am Cyclisme d'Vuelta un, den Tour de Spanien, dat mat engem Zeitfuhren zu Monaco. Mat dabei beim dritte Grand Tour fir de Saison se gleich drei Lützebuier, dem Mats Wenzel, den Arthur Kluckers, an noch den Alex Kirsch. Den Alex Kirsch hält schon für die feierte Keir und der Vuelta deel. Grossen Favorit op d'Schluss Victoire as iwwer dems de Slowen Tadej Pogacar. Et ass den enschen Grand Tour, den de Slowen nach net gewonnen huet. Am Cyclisme huet den Italiener Alessio Magagnotti die zweeten Etappe vum Tour durch Deutschland gewonnen. Bestellet ze beier Wadenoe Uri, die kom als 16. nun. Am René Vitour an der Belsch war die dritten Etappe für de Belsch Jeno Bergmus, die der am General as weiter de Franzos Louis Barré. De Mil Morang leit du als beste Lützebuier op der 37. Platz.
0: Dann kann se de Blick op Meteo en Karl von zi dir wat Lande wäge so Meteorux ja haut an bestänneg Sonnwolleckner vereinzelt puer Drëpsen. Am La vum Nomëtte staat bei eng schwache Wander aus westliche Richtungen. Temperaturen am Moie nach bei 10 bis 13, fir der Nomëttech maximal 16 bis 20 Grad. Moie Sonden dröschen auf Fröndlech, mat nees viele Sonnenstunden an 18 bis 21 Grad. De Mendech Fröndlech vun den Dënschen soll dann die Sonne beständig gehen, mat aber dann liegt mi heigen Temperaturen. Musikalischem Rendezvous also nochmal. Dan Bray, die amerikanische Sängerin von New Orleans, und hat mit dem Song The Art of Letting Go.

Aéi Versprache seg Verspreche solle jo awer halen, Mach ma weide mat engem Liestipp vum Valeria Berdi an hai giet ëm dem Gi Helminger Helminger sei Gedichtband Gebäude fir Breitengrade.

Sweet Dreams vum Beyoncé. Iwwer Beyoncé gëtt nahir schon nëmi soviel ze soe, well wie kennt ze net mé eng vun den erfollestreichsten Musikerinnen, dei

De Jarvis Cocker ass eng Kompanie vu Pulp, die seit lächtem Joer eng Renaissance feieren, mam neien Album an Tournee, deren hiren Stopp zu Köln ëch mat gemach hun. Waren dat heielo mam cinematografischen Ice Spy, den gleichzeitig creepy an spooky ass. Me hey, keng Angst, et ass Vakanzestimmung, och bei Time Flies, an elo gëtt nis mi hell. Wéi firet mat e bissi Tanzmusik?

e gut Drop an der wieder gebretscht. Ech hätt keinten e vun de vielen Hits op Homework, dem Album vun Daft Punk, spiele können, méi nee, ech hu mech fir den simplistisch brachialen Rollin' and Scratchin' desidéiert. Iwwerens en Exklusivtrack haut an der Best-of-Emissionun vun Time Flies, vun Daft Punk kummer bisewel just den Deep Cut fir Idis Quo gespielt. An eng ganz rëtsch Funk-Tracks, die d'Franzosen gesampelt hunn, iwwer d'Joer. Eier, an dem Thomas Bangalter sei Pap fir och hei an der Emissionun séieren. Bla, genug geschwat. Virun Daft Punk hunne jiechte ganz gut gelaunten Hit From Disco to Disco vun Whirlpool Productions matbruecht. Dat wären d'Herren Hans Nieswand, de Justus Könke an den Eric D. Clarke. An déi krute sech manifestement net ganz an am Studio. Time to make space for Popkinigin, mat Musik vun ihrem fleischt gréissen Album, produzéiert vum William Orbit.

Dat war die Deitformatioun Electric Food, Matthim Steck Ice Rose, ans wie ausgesäit ze morcher um em lächte Stego kom fir Haut. Dës gär Steck vun der Formatioun Virus, Melastrin hetet Stëck Burning Candle. Mein Nummer ist Rico, es so vielmals Merz fir d'Aschalten, pass op Job a bis die nächste Käier.

Wonnerschein Discomusikto vum Cheron nettitécht Look for Love an ass dem Joer 1978 den Cheron, dem am richten Marc Serra nicht, huet vu Frankreich aus d'Welt mat senger Musik erhuewert, fir allem mat seng nechten Hits Love in C Minor oder Supernature, die an de Joren just virun Look for Love herauskommt. An den Cheron lieft och nach, d'Disco-Legend huet haut 74 Joer.